0: Zio. Issa, skonċini jiss. Ħaq il-maġoranza najt ikoll nammetti li.
1: Qablu miegħi.
0: Li mhux big deal l-anniversarju tal-parents, ma nafx hu.
1: Għax toqgħod tgħid hemm ta' Father's Day, Mother's Day, Birthdays, dik biss fadal, oh, ma nafx għal xiex jiena naħseb kienet qed tissemma daqsxejn ommi.
0: Kif għandu jkun u qaltilna xi ħaġek.
2: Hi Ryan, għax qed nisimgħakom fuq ir-radio u
0: grazzi.
2: Għassajta naqra, insomma, għet nisma l-gejl u kol titkellem fuqa u bla marit għabilt ma dak li għaleti.
0: Thank you.
2: Ida, jina l-anniversarju tagħna, u allura jina ħattalija li ma tajb li ġim għar happy anniversary.
0: Ma kontu raġun.
2: Ma naħxol.
1: Ma kontu dima għom,
2: zaka. Xejn jisu vera ġurnata bħall-oħrajn, ma għalina miex ġurnata bħall-oħrajn, bil-sens.
1: Ma
2: tajbilna happy anniversary.
0: Tistaw,
1: ma ċempin.
0: Mux ġej fuq il-radio. Naħse naqbel miegħek Simon. Mhux naqbel mhux ġejt fuq ir-radio hawnhekk u qatat lilhom kelli nfakrek jien.
1: Iva.
0: Kelli nfakrek jien.
1: Ma xi sa tiġibu nikilti. Sajfa inna nixtieq nagħmel apoloġija, niskuża ruħi ma. Happy anniversary. Jiena kont qed nima qom xogħlaq u telqu x-xogħol.
0: Billi messaġġ ma mmur fin-nofsu sens jiswa il-messaġġ.
1: Laqqas laqqas issa friss.
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3-7. Bay. Malta's number one hit music station at the weekend. Bay.

0: Naret lejri ġej, jinnu internerġawin kunu għedina unek għal program miħor ta' Homegrown fejser inkomplu niskopru iktar artisti ġodda, artisti li ser nismaw bihom għall-ewwel darba waqt il-programm ukoll u anki dawk l-artisti li jibqgħu jiddominaw ġimgħa wara l-oħra. Dan hu iżjed għal waqt Homegrown, naret lejri ġej bejn is-seba' u l-10 flaxija.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: jina kxifna għal-borum ta' tarajin
1: nessa
0: l-anniversarju tal-parents tijaw. Issa, skonċinis, maġoranza na' jikollin ammetti li.
1: Qablu miħaj.
0: Li mux big deal l-anniversarju tal-parents, ma' nafxu.
1: Għax toqtejt ma' emta' Father's Day, Mother's Day, Birthday, dik bis fadal, u ma' nafxal xiex jina naħseb kienet t-tissema da' xejn ommi.
0: Kif għandu jkun u għaltinna xaħġek?
2: Hi Ryan, għax qed nisimgħakom fuq ir-radio.

0: Center.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: L-soħ l-softan, bellezza u jider li għanna nistennu l-istess ħagħa l-komplement tal-weekend u anki għal-ġumaddiħla, għetem verament sabir. L-għana għahda l-lum 29 gradu mbat l-lejla ser tinżel għal-madwar 20 fil-axija.
0: Counting down.
1: Turn the music on. The biggest 40 hits of the week.
0: On Malta's biggest chart show.
3: I want you to count down with me.
1: Bay's Top 40.
0: With Jake Kashkiri.
4: This is
2: Il-ħat fil-ħod dan għajt narisa minn bej għifan, alright, jo, omna, b'dejna nġuftana għall-inkoblu mgawdu laħar ftit tal-weekend, forse jerinti naqras għal-bahar għall-lum għall-lowel darba jom kena jista jkunu kolli ilek t-mur. Naqra mux għazjan li xaw minn ma jwaqfux, fat li l-bahar jkun għadu kisa, naqra, għadda zmin ta' s-sena. Ma msomma li jużgur li jenu inti la daqqu l-axra, wasajħin nibdow noddu l-laqwa arbajn tana din il-ġumma fejser niskopru kolli k-numru jħed tana. Ta' Alex Warren, Fever Dream, u jisser jagħmel total ta' erba' ġimgħat fin-numru wieħed, jew inkella u jisser ikun numru wieħed ġdid wara tliet ġimgħat biss. Però qabel xejn, ejja niskopru x'ġera l-ġimgħa l-oħra li ma kienu l-aqwa ħamsa li kellna l-ħadd li għadda. Bonġu!
1: Bay's Top 40.
0: Last week's number 5.

Jisem bej il-leħen fenomenali, pero mbaħt, tiskanta kam jik komedja, meta jkun jgħat jgħati performance live, għax iftakarx dowe darba li kien jgħat pajizna, ommi, ma dakit tifilli għettib kima diski u filli tajċ kemi daħek tal-ċen, ġaġa li ju bis kapaċi jgħamil. Luis Capaldi, Stay Love, għalajnija fin-numru 4 għal dik, għalajnija fin-numru 3 fuq bej.

0: Taħna l-aqwer bajntana b-remake tal-ġen vera sajra taħja bħalissa Fatboy Slim, The Rolling Stones The Cat Satisfaction Skank fajda li sembe ovvjament għamela fit-tarf ta' ċart taħna bieċċans li l-ġumma diħla ma' jkunux edina unek u kolli fimni l-lum għanna ħafna ċaħliqe fit-ċart min daqsek fejser niskopru total mux wahda, mux tnej imma tlet new entries li seri konna ximkien u koll fi ċartana. Ovvjament għalissa seri kopru ta' jirfu aħna wahda wahda din u koll fi mniġimu għal uħra b'din rata jil aktar minn sena u nofs fi ċartana. Shabuzi, a bar song fuq bej.
1: Number 39.

Milo, when you enter the Anna Dinil Jima, damet naqra ma titħola unek, ma laqqu 40 ta' najna, ħsibt li onestament ma li oroċ il-film Devil Wears Prada. Pres din hija soundtrack uffiċjali minnu ħsib li ser titħol mill-ewwel, però kif dejjem ngħidu kollox jista' jiġri. Mill Lady Gaga, Doechii, Runaway, inkomplu għaddej Madame, Post Malone, I had some help.

0: Tinseltet a l-isfelal din il-ġimgħa Gracie Abrams ka That's So True fejtna li sembej wasa jħin u kol għattini wahda minn daw mhux ċajta.
1: New entry.
0: Kutin in-new entry li għanna din il-ġimgħa direttament fin-numru 32 jerġej ritorna b'waħda ġdida għad day on a roll, hekk hemm il-ta' performance waqt Coachella tal-bliet. Justin Bieber hawn speed.

0: Swift, The Fate of Ophelia, fuq nari seven back for us, dik iftħal tissa dan huwa Based of 40. Jien u inti tinnoddu l-aqwa 40 tagħna din il-ġimgħa biex naraw ukoll min ser jagħmilha fin-numru wieħed dik hemm mistoqsija li jkollna kull nhar ta' ħadd, però issa kobru għaddejja bin-numru 29, Teddy Swims.
1: Number 29.

Milan Romantic Tour tijaw ser ikun jgħat Milan. Infatti matul dan ix-xahar kun qed nagħtuk iċ-ċans li inti u xi ħadd minn sħabek tmorru ġewwa Milan kompleta hemm xejn biex taraw il-Bruno Mars bil-flight, accommodation u anki stadium ticket. Stay tuned dan ix-xahar il-ġimgħa d-diela għadha stess ser ikun qed jerbaħ dawk il-biljetti. Mhux mod tajjeb jew kif tibda l-ġimgħa. Jirnex xilek terba par biljetti biex mur tara Bruno Mars għallu li juli ġejġ viri stay tuned għada fil-ħodu waqbej breakfast ma Jamie, Taren u Wonky Wayne. Għana sar inkoblu għaddejn, koblu tajn fuq kważi wasan n-nofstri fil-numru 26 ta' mela Dean, Olivia Dean.

0: Gwira ta somber the cat 12 to 12 way na risa man bay ad noddu laqwar bayin tana kifris inu kol dija lej nofsi chart tana pero tinsi jektit wadaq xej fu l-Instagram socialist tana inti tista tara l-poll li għanna dejpa lissa biex inti tivvota il-min titara fin numru jiet għal din il-ġumma jak taħsibx li Olivia Rodrigo drop dead danda tkun il-numru jiet il-ġdid tana jo inkella Alex Warren Fever Dream u jisser nexxinu jagħmel total isem daqxej din ta' erba ġimgħat fin-numru wieħed tagħna. Inti bad indaqxej fuq WhatsApp ukoll 9-9-3-0-8-9-7 jew inkella tista' tivvota fuq l-Instagram poll li għandna dej bħalissa. Ikomlu għaddejjem bin-numru 21 ta' mela din Taylor Swift.
1: Number 21.

Le mwiz baldan naf laqas jiman istanem me li jetnajda din per wara 14 il-sena dawre ġaw spiċaw fiċċar tana ma laqo 40 tana ma dwar id-dinja kolla ma fiċ tid-domina din. U l-verità qed tinżel għasel ukoll peress li jifhimni għas-sajf hekk tinstema' bħala waħda mill-ikbar summer songs ta' kull żmien inhu għasjena. Justin Bieber u Nicki Minaj dikha Beauty and the Beat fejn narisem bejha li xaw ħafna li jgħidu la Beauty and the Beast, però diska Beauty and the Beat jisima, għax tħawduni, għedik n-naqra zaħira kulta, nibda nara ċertu ismijiet u ċertu titli ġviri, le, Beat u mux Beast, please fojdu lajek, għalix kull darba kuħani tħawat ankajjena, unni għakim ma msomma. Għomri trajni l-fuq bin numru 18, għara mis-soundtracks uffiċjali minn Devil Wears Prada 2, Sierra Spyro. Number

Calvin Harris, Wonky Jazzy, The Cat, Satisfy. Fajt narisem bej waqt li għedin noddu l-laqwar bajn tana u koll viċin ħafna li niskopru min ser jamela fil-numru jħed għal din il-ġumma. Probi ma nkoblu għaddejjien, sa jepri namlu għaddejjien vera nuħu pjaċir fil-verita ma ta' jkunna wahda minn daw. Future Head, bitċans li il-ġumma d-djela tkun edha unek u koll ma l-laqwa erbajn tana. Anzi, ninsab ċert li narraħat li ġej ser tkun edha unek. Stella Lefty, għarax tas minna jisima Boston.

0: talk about.
1: Madonna u Sabrina Carpenter u Bring Your Love fejn risa mbejt għamela fun numru 14 għal din il-ġimma jek forsi kod taħseb li dik. Kħed sert kod għamen dawk li titla fun numru 1 sa jessa għadu marne xiriċ għalix għal din il-ġimma tinżel iktar minn 6 postijiet l-isfera numru 14. Per un bad situazzjoni differenti għal din li jmiss għalix tibqa t-domina ma laqo 20 ta' għana ġimma għal oħra. Ray, where is my husband, fuq bej?
2: Number 13.

Somber dekat homewrecker fajt narisan beg saru s-sienet sint minuti palissa u għasanna għall-iktar part rigward n-nistennu u koll. Min ser jamela fil-numru wieħed tagħna għal-din il-ġimgħa? Alex Warren, Fever Dream, dak li diġà ilu total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata jew inkella Olivia Rodrigo, Drop Dead ser nexxa titla' fin-numru wieħed tagħna ta' Based of 40, ser jiġri eżatt. Intom kontu qed intajdu l-Olivia Rodrigo Drop Dead għandha tkun qiegħda fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Però għandek raġun jew le? Fin-numru 2 għal-din il-ġimgħa nista' nikkonferma li għandna l-Alex Warren Fever Dream dak ifisser li iva din il-ġimgħa jinżel minn numru 1 għan numru 2 għandna xi ħaġa ġdid.

Jinzel med nummer 1, an nummer 2, Alex Warren, The Cat, Fever Dream, Fuaid Nari Sevenbej u allura dakke fisser u koll li Iva. An nummer 1 ġdijt għal iċħu Olivia Rodrigo, Drop Dead, Dernesċa titla fil-qċata ta' Based of 40 u għarat leġġumat parti mill-album il-ġdijt u koll li sert kwe toroċ fil-ġumat li ġejjin. Lista kolla bay.com.mt/top40 għandek jissiba kolla minn hemmhekk u jien u inti nerġgħu nitkellmu għandna raħat li ġej biex noddu l-aqwa 40 tagħna. Ciao ciao, kobli gawdi l-ħarfti tal-weekend, dejja. Based Top 40. This week's number 1.

Baby Don't Hurt Me, David Guetta, Anne-Marie, Koi Lire, u ek fuq N97B, mija jwena u ek għal-ħat wara nofsinar, hopefully kellek li klatta jibjaw forsi jek għadek sejr on the way biex tgerem xaġġem tal-familja, u ek, buon appetito! Jek għandek xie pjanijiet jow tix taqsamu mija jivera sem liġina 90897, insomma kumpanija il-kol, insomma. Awni, Harry Styles, American Girls, Ali Miss, I'm sure li kont tissegwi iftakar ukoll li xarla darba ħadda dawk il-par biljetti għal Harry Styles. Biktar ċans għalik biex tirbaħ magħna propju qed nibgħatu xi ħadd l-Bruno Mars Palace live ġewwa Milan. Wow, ma nistgħux neskludu.

0: Somber Potential għawek fuq 97B, mija jwien għal-ħat wara nofsinar. Happy Sunday, ġurnata ċemxija, ġurnata qawwija, jiena ħraqt naqbi ċemx il-bira ukoll. Iktar tard ukoll sejjer propju nerġa' nipprova naqbeż qabżal baħar għax il-bira bdejt ngħidlek li bżajt mill-ilma. Imma bdejt ukoll nkellmek daqsxejn dwar dawk iż-żewġ biljetti li għandna għalik.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
1: Hey!
0: Ekku ċans tijak il-ġer ritorna propju għada, it-nejn il-liġej biex forsi ta' kusta postok pala l-axħar finalist maħna. ċandek bżon tamel inti. Istana dak il-Q2 text, kif tismawna 90897, u please... Weġibna bil-frazi bej bring me to Bruno. Xej iktar, xejn qas mhux qed nitolba ħafna naħseb postok fil-finali b'ċans biex takwista dawk il-parbi.

kem nixtieq kien hawn xi forma ta' kamra għaddejja fl-istudio. Dua li paħudini għamek fuq innari 7 bej miħi wejna għawek għalħat wara nofsinar u tgħidli għalfejn taqt kamra għaddejja fl-istudio. Kwiet u skit perfett ħlif daw innaqa mużika li nkunet nisma bej diska oħra u f'daqgħa waħda nisma. Issa ftakar għalhekk il-ħadd wara nofsinhar sewwa kwiet u skit perfett qatt ma jkun hawn fl-office, ovvjament, apparti dak il-proxmu li jidħol jagħmel il-programm live bħali. U tgħidli, all right, smajt l-istorbju. Imma smajt storbju ġej ta' horror movie hekk. Għal-moment insejt li hawn taħt hawn propju. Fejn tista' tara u tagħti titwila xi horror movie. Naf li hemm scary movie 6 palissa in cinemas għadni ma tajtux titwila jien imma, nammetti. Probabbli imma għal-hemm sejrin.

0: Sanna Fadena, Crystal, My Love and Awake for 97B. Mie Wayne, Awake Al Hatwara Nofsinar.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Hey.
0: Chance League biex taqwista daw iż-żewġ biljetti biex tmurtar għal Bruno Mars Live ġewwa Milan. Fidejk jgħad fil-verità. Stenna ftit dak il-cute text kif għamlet Lisa propju il-ġimgħa li għaddit last Friday to be exact. Ibatilna fuq 9000897 u ġibna bl-istess frażi li ġibitna bija Lisa. Isma' x'ġara.
3: Hey, bring me to Bruno.
4: Is-sistemi tagħna tellgħu numru qegħdin inċemplu issa bit-tama illi ovvjament nirrispondu.
5: Bring me to Bruno!
0: Yeah! Bravo! Bravo, Flahar! Flahar, kemna vada! X'ismek, x'ismek, ejdinna x'ismek, min inti?
5: Lisa.
0: Lisa, bonġu Lisa, kif min fejn tismana?
5: Bonġu. Mil-karozza fil-parking waqaf biex ħobbu li ċemplowni.
0: Wow, brava! Kemm inti brava!
6: Kemm inti attenta!
0: Kemm aħna kbur imbik! Aħna kbur imbik! Proset! Fej sejra skola, jew xogħol? Leret,
5: biex mmur ix-xogħol ma waqaf.
0: X'tagħmel, x'tagħmel Lisa, x'tagħmel?
5: Avukat.
0: Alek Sharp, Alek Sharp. Proset ħafna Lisa għal dalodu fan kbir ta' Bruno Mars qed nassumi.
5: Oh,
0: he, he, oh, it's not a half. Okay, go, Lilmin, to whom you are. Okay, go, it's
5: a bad
0: little bit. Oh, she's smaller. She's
5: smaller. Jack.
0: Jack. Jack, I love you, man. Hey,
5: love you.
0: Ah.

Taj la Chanel Awek e forse galek xidubju x-jisse ma dinit diska Mieju jena Awek għalħat wara nofsinar Chanel l-lum jiksolt jek imdorri Tisma l-Chanel Awek Chanel mux edha Awek Kienet edha mħabta kiena mxie festival relatat ma xoll Ta' meli xaġa dwar il-beauty jek fimtsew mil-kif spiegat li U jena lajt jidi ma l-ewel biex nġi sawek Għax tanku ħarim misjaħ kelli jumejn tlieta propja x-long weekend Għada mux xan nġi fan il-jena fu tħaltom fil-weekend Imma insomma, nħidu biex jirqata il-ħin ta'na fl-imkien għandi sal-erba mijak għawek U biex jikompli motivana għal-iktar Sunday content u mimlid bissim Louis Capaldi, Stay Love Awake for 897 Bay. U sar il-ħin ukoll biex nuqafe. Ta' kos neħan narqot f'daqqa waħda, ejja hej, umminem.

0: Sienna Spyro, Material Lover, għawek fuq 97B. Miej wejna għawek għal-ħat waran of senar, biktar bazzin kompli mun għawfti tal-ħini għor, frost għandi l-prospa Cluny u għandi il-bjonda ħabibatana, Sabrina Carpenter, ibjem.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with

Prosper Clooney, Free Your Mind, wek fejna li 7 bej, mija jwina wek għalħat wara nofsinar bil-mot il-mot t-sir li ħin ukoll biex naħrab l-eklem. Imma, ma stajċ ma neġiġ nejd l-ek hello, meta għanna back-to-back bangers nżejħilom jena. 50 Cent, Pimp, you know where

0: waħda mill-kbar topping Panthers illegal fuq Bay u issa sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Bay.
0: Kif tafu, kellna wieħed mill-akbar giveaways fejn tajdikom il-ċans li stajtu tmorru taraw il-Bruno Mars live għal Romantic Tour li għandu bħalissa ġewwa Milan, l-Italja. Grazzi kbira lill-biftana Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u Accessorize fejn issa l-official final ħajkun it-tieni ta' Ġunju fejn vera għandi kurjużità issa minn ħajjirbaħ u min jafx reaction ħajkollhom ukoll issa jiena kif ukoll fil-pożizzjoni tagħkom li f'nisma' diski ta' Bruno Mars mhux qed nagħmel palissa. Bi good luck għall-finalisti ejja ħatirbħu.

0: the Bay Weekend.
1: Bay. Waqt bil-gbar għal-batul il-weekend ta' Sori Federa tikbar asfuq Bay u nkomlu għawdu l-axar ftit tal-ħat u kol flimkien da' tal-ftit bruti uħra Ed Sheeran u Beberexa ġej.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
0: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

Wada ma dawk id-diski li żgur se tisma' sa għal xi klabb tas-sajf James Hype Be Mine fuq Bay. U issa kif tafu, għada nibdew issa b'xar ġdid, nibdew b'Ġulju bil-mod il-mod ħanqorbu għas-sajf, insomma diġà bdejna bisħana tas-sajf, imma l-holidays bil-mod il-mod ġejjin ukoll. U xtaqt inkollna wkoll inti xi jogħġbok l-aktar is-sajf jew ix-xitwa jien ovvjament naqra ovvja għax għandi l-birthday fis-sajf. Vera nħobb noħroġ allura jekk ikolli aktar ċans fis-sajf ovvjament se noħodha iċ-ċans. Allura lija naqra ovvja li jogħġobli s-sajf, imma hemm ħafna nies li għandhom raġuni jekk vera strabba jew għax tipo jorqdu aħjar fix-xitwa u hekk. Xtaqt inkollna f'inti inti jogħġbok is-sajf jew ix-xitwa aktar. Ibgħatli fuq 9 0897.

Waħda mill-kbar ta' Stella Lefty palissa Boston għal matul il-weekend fuq bejn inkomplu ngawdu l-aħħar nofsi għaf l-imkien. Nispera li tkompli tgawdi il-weekend ukoll. Ma lissa jekk qed tagħmel xi ħaġa, forsi qed tistudja għandek xi eżamijiet, qiegħda naqra fit-traffic jew forsi għandek xi qadja tagħmel ajr, ibgħatli naqra fuq 9900897 inkomplu Avicii.

Waħda mill-gwarti li zgurtof blamen sana l-ħin, Teddy Swims, The Door fuq Bay, kemm infakrek li din kienet l-aħħar waħda minn għandi. Eżatti warajja jirġgħu jirtornaw dawk is-Sunday Night Throwbacks li dejjem jogħġbuk mis-seba' il-qudiem. Narawkom il-ġimgħa li ġejja. Ciao ciao!

0: jina kxifna għal-borum ta' tarajin nessa l-anniversarju tal-parents tijaw. Issa, skonċinis, ħaj maġoranza na jikolli nammetti li.
1: Qablu miegħi.
0: Li mhux big deal l-anniversarju tal-parents, ma nafx.
1: Għax toqtejt ma hemmta Father's Day, Mother's Day, Birthday, dik biss fadal u ma nafx għal xiex jiena naħseb kienet qed tissemma daqsxejn ommi.
0: Kif għandu jkun u qaltilna xi ħaġek.
2: Hi Ryan, għax qed nisimgħakom fuq ir-radio u
0: grazzi.
2: Għassajta naqra, insomma, għet nisma l-gejl u kol titkellem fuqa u bla marit għabilt ma dak li għaleti.
0: Aha, thank you.
2: Iva, jina l-anniversarju tagħna, u allura jina ħattalija li ma tajb li ġimqar happy anniversary.
0: Ma kont raġun.
2: Ma naħxol.
1: Ma kont għadma għom, zakar.
2: Xejn jisu vera ġurnata bħall-oħrajn, ma għalina miex ġurnata bħall-oħrajn, fil-sens.
1: Għandek raġun.
2: Ma tajbinna happy anniversary.
0: Tistgħu. Naħseb naqbel miegħek Simon. Mhux naqbel mhux ġejt fuq ir-radio hawnhekk u qatat lilhom kelli nfakrek jien.
1: Iva.
0: Kelli nfakrek jien.
1: Ma jiex sa tiġibu nek inti. Sajba inna nixtieq nagħmel apoloġija, niskuża ruħi ma. Happy anniversary. Jekk qed tisma' jiena kont qed nimgħhom xu laħqu telqu x-xogħol.
0: Imbilli messaġġ ma mmur fin-nofsu sens jiswa messaġġ.
1: Laqqas laqqas sa friss.
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays.